Kailan ke baya mano? Galo ko nang sami kasay. Loni sami mundo itu ji. Oge guno aplikasi berako. Me baya sami.